George Harrison, My Sweet Lord, Dookie Walsh, og allerførst No Patrol, Just Say Yes. Og Gangway, der fortsætter, det er på My Girl and Me, Diana Ross efterfølger, og det er på Chainreaction.com.

Rockwell, Somebody's Watching Me, det er Radio Alfa med Jon Sekabbe og Just Another Day. Anne Linnis og Cake by the Ocean, Huey Lewis and the News og Daniel Powder med Bad Day blandt hitsene i øvrigt. Og det er altså inden klokken bliver 6.30. Nu tager vi den på tur med Jon Sekabbe.

Huey Lewis and the News, og hvis du kigger på deres album, The Very Best of Huey Lewis and the News, fantastisk album, og sikkert mange klassikere. Where is the

Alle tiders bedste sang, det er Radio Alfant, der var faktisk interesse for at give den her sang til Michael Jackson, men den endte altså hos Rufus og Chaka Khan. Og sikkert match. Ain't nobody på Alfant. Og til Robin.

tøserdrengene med denne her Sido Kaliber med Stanley og Anne-Dorte Michelsen i spidsen med vokalen. Så er det hende her, Jolene, det er Dolly Parton selvfølgelig.

Det var Dodo Gade, Dodo and the Dodos, Dodo, som første gang vi mødte hende, det var, da hun var lyshåret, og hun var med i recepten sammen med Frank Arnesen. Dodo and the Dodos, hvis det bliver, nu er det Tavares 70'er musiker, More Than a Woman, her på Alfa.

Garland Too Hot til ham her, Lenny Kravitz. Og det Ain't Over Till It's Over. Det er mandag, og det betyder, at du selvfølgelig er klar på TV3 kl. 20 til Robinson-ekspedition, hvis ikke du

Cornell 7475. Og kendt hit fra Tøse Drengene, var engang så tæt skrevet, født af Anne Dorte Michelsen, som også sang den. Diana Ross er nu klar til os her på Radio Alfa. Og det her er en af de helt store fra hende, som du kender den her, ja, Upside Down.